hva hendte her, og kan, og hva det fylkjene, og hva som lever folk her i dag. Det Jørgen Peter Jørgensen, som kommer greie fra til. Så vi sier hjertelig velkommen til sendelsen her i morgen.

Og tog like det her vi så langt det, og så om vi tar det senest nødja. Høytdeler, det sier kanskje anker akkurat, som fyllt vi i Sjånarsen. Og her Johanna Samastøtta som synker for akkurat, og høytdelsanken ikke minne en trikk.

Ja, det var et lærer i ordsendelsen Høytdaler, og det var Johanna Samastøtte som framførte det. Nu får vi da skifte ganske sin drive. Vi får løslede Alec Berensen, et kjent lærer som heter Som en røyker.

0: gengur í jökun alt altså hann ikki stórtur av nokkur fela nokkur samkomu so gott sum ta kan vera men hann tør einsamallur
1: ja
0: pura einsamallur og í arbeið yvir góðu inn og í ta verk sum hann
1: men så var det han, og han møtte Jesus, så fikk han nesten heilig andan. Så han ble kommunikeret beinleis for god, gjør han heilig andan. Og finnes ikke ting å vite, som han sikkert ikke skriver i bok, eller nærk som
0: helst. Nei, han fikk beinleis og beinleis for god, altså han unga mann og all.
1: Nei, slett ikke.
0: Han var ikke nærk, ikke nærk fyrir skriven, nærk som helst, hva det han skulle gjøre. Han gikk stiv for stiv, løyter og god. Jeg er også med et ord som Paulus sier. Paulus sier i 15. kapitlet i 4. Korinthbrev. Her sier han noen løybeinende ord til å kunne ødele. Han sier dette. Han sier jeg setter frem for tykk om røver og hva sagt hans østensøstrar evangeliet som jeg kun gjør det tykkum evangeliet som jeg kun gjør det tykkum heter evangelisteren
1: yeah.
0: som kun gjør evangeliet men han var ikke bare evangelist men han var mitt land evangelist han var også en lærare han var også en hyre og det ber til at det var imeskar og fløyre kall kan man si løn så sier han evangeliet som tid øsne tåg vi, som tid øsne standa ui, og som tid øsne vera fredste vi, så satsen hala fast vi årene ui e kundgjør det til kunda ui, anna trur det til åndsjus. Jeg skal lande, Jesus Kristus og han kvar sveslan, ikke nek anna. Så sier han det, tui e lærte tikkun som hitt fyrsta
1: yeah.
0: som æsene eit hitje vi
1: yeah.
0: Kristus døye fyrir synder okkare etter skriftenon at han var gjæraur at han røys opp tria degin etter skriftenon og han var sattur av Kefas og søyane av hinnom 12 og søyane var han sattur av mer enn 500 brørene sen og at han må liva flest atler. Ja. Til å si at han byrja vi evangeliet, og lesa vi til djøknum evangeliene, og evangeliske bøyene, så det helt tydelig, det som stendte skriva, det at Jesus ber lærersvennene færre ut, og han setter det opp i en rød, og røyen var av mætlige grøy. Færg ut og præt ikke for allan heimen
1: mm-hmm.
0: og præt ikke evangeliet.
1: Det var unga avmarsinga.
0: Nummer 8.
1: Ja.
0: Hatt er nummer 8 preven. Og takk av et Markus evangelium enten Markus evangelium til Sema
1: mm.
0: Og Markus og endna lokalsiden til det samme. Det vil si at dette det som vi øye at halda fast vi begynne at evangeliet må være først og fremst og i løyvene til okken og i samkommen.
1: Yeah.
0: Samkommen må sette fremst evangeliet såla som Jesus gjorde sjálfur. Og det kanskje tog at vi suttet så lytte til evangelister at evangeliet i middel noen vikna.
1: Ja. Og hvis vi nå halte hånden og brinkene og sier ja. Helt ærlig, så helt ærlig, det koster.
0: Det det som
1: det koster.
0: Ja, det koster. Tog
1: at du knapple kan du bli vantar. Jeg skjønner. Pura en dag. Du, hva gjør du her? Hva bytler deg inn og stand deg her? Og så hvor gjør? Ja?

Vi tar flisene Jon Peter Johannesson, og vi tar seg om en fer som han har haft i Ukraina, og det som rör sig her. Og vi tar et låtsanslag som må Ukraina. Og annars har vi haft Vitsjan er Svenniga Lofte, og tar seg om tennelsen er vera evangelister. Det tar vi hørt ut der, og jeg har sittet her, Preben Hansen, og hina menne, både heve Jekvansson Deilsen vere. Vånat er at du finnes en okkupasjur her i morgen, men her nekk godt i linten, så vi endelig verande.

0: Vi talte fram vi har sendt brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Her hørte vi Torshanna Kamakor. Vi sang til noen «Jeg vil med noen herre prøysa». Og det av en fløve som øyder varlångsel fra Norsjøen Kjellfems. Og vi tar ikke tos om hva vi skal ha i sendingen i dag. Vi tar å få gjester i utvarslovene. Først tar vi å få en gjest, Anton Høygaard og Runavik. Og han skal ut til Kambodja som troboer. Og så er det nye sendingene for å vite at få av vidtjen av en øren ung manne, til Meinard Arke Jensen Nordhavn, og han har vært i USA i 2 år og gynnt til bibelskola. Så vi får ta oss inn til vi en ung, og så det er jeg ganger her i vr. Og er vi få av akkurat første gjest og i utvarslovene, Anton Høygaard og Rona Bøk, skulle vi høre en sang som han har yngst at høre, og det er tos, Vi sanje nun oi himmal rumenun.

0: Her hørte vi sangen «Jeg vil fylja», og det var Malin Zachariasen sang. Og en svensk dama som synger så vel først.
1: Ja, fantastisk.
0: Jeg
1: mener at det her var, sangen her var opptøyken til 3 år etter at hun låst hjem til følger, så at det jeg halte at det ikke var helt å si det. Det var fantastisk, ja.
0: Ja, man kunne, altså det var akkurat som det er følger som synger.
1: Ja.
0: Og vi tar jo akkurat i utvarslovene Anton Høygaard og Runavøk, som skal ut til Kambodja som troboere. Anton, hva er vant at du har vært den største avbjøving til at du kommer i for her?
1: Ja. Hva er vært ikke en avbjøving? Alt det man kan si ja. Først vil jeg se om det at lære om alle. Og det her selv er en ordens oppgave. Så

0: Her hørte vi Lindu Randl, og hun sang, hvem var det hun sang? What a friend we have in Jesus. Ja. Og nu har vi finnet en annan gjest i okkara studie, og det Meinhard Arge Jensen ur Havn. Velkommen, Meinhard.
1: Takk for det.
0: Det som vi bare skulle ta oss inn til sammen om det, det om det at du i 2 år har vi gjenst av bøybelskolen i USA.
1: Nettopp.
0: Og i Redding i California. Kan du grøy og kanskje ikke fratt du?
1: Det kan jeg godt. Redding, det jeg bor i Norge og California i Amerika. Og her så en kyrkja som heter Bethel Church. Og det har også haft en ministry skola som det så at det bare amerikansk går for tjeneste, altså fyrer ikke til tjeneste, kanskje akkurat best år i kanskje bibelskole. Og det har også haft jeg en god 13 år. Her så vi jo i 2 år nå.
0: Hva var det som gjør det at du først holdt her i skolen?
1: Oha, ja. Først, jeg var ved YWAM og unge troverkjøsene i Tredje Følgen.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

en affär var det Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman. Och en Walkman-över, det var det här onkel. Oj, så stod först någon. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi en fløv i. Og så kom det til å bedre Walkmanen vidt der, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene du var ute, så kom det til å lurte med at du gikk vi er snill Walkman, til å gjøre det da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikkje var så større, og inni av hessene iPod-en, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nyer av iPod-en. Og det var ulla nek snilltar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllti ofta nek og vart hunker med en iPod-aner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nyr av sin iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nyr av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man var i Tøtjen og London, etla ta man rans rann tur, medan han holdt sin klagsvig, etla kvem han sven gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknad en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som er podcast og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkelighetens 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis er her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myndene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myndene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidligere nyer, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i følgen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner jo, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglerlige etter, lata kontakka, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskol. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vöjtaren lägger en nödvändig sändning ut och utlöms bild långt.
det kommer vi til å gjøre. Samme dem, et la, dagen etter. Et la, i vikskiftet, at sendingen sendt. Ja, men så først du øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig parst kommet ut. Og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nødvendig, bildelangt, og bildelangt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her har vært ordentlig vel. Til dem bør jeg vite vi har lett av en forvinnelse ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her er, i alt det der er halvfjers. Takke nyr av telefon, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bøyplene av tunne telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittnes til det ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusstra play, du just ikke hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt ja, det er fleste av okra sendinger som vi gjør altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnande, tek du vel i møte til neste.

Så bei han, Jesus, at falki skulle seta seg ned i græse, og han tåg inn i fimm breiene og fiskarna boar, hugdi upp mot himli og signaði. Matteus 14:19. Favun öron tjavun ont, så fruja notturo, som okkon hela lande, vi hetjon, lagdon, vötnon, avon, lötjon, fjöllon, björgon, hamron og lujon. Hesa verkleiðja kemur selja til skjöndar, hesa jósast og sumartugina, ta sjálf kvöldinu eru som hiljósið eðavarinn. Danska skaldi Kristian Winter hefur fest hesi hóvetjandi år að blea. Varfor landbúin sunn og stærk, og bybúin svekket og blegin? Landet, det vår herres værk, byen, den vår egen. Men hverkje hese langko dæjanir, eller jauså sommardæjanir, det så nekvere tal. Tui det at vi sla virus med at høyre mian tar Hett a god giv i tujarskai, som kan gerast bøtnun og foreldrun virus mig. Tja tøymon som arbeidja i dagsens bestu tøymon, a arbeidsplossi utanfyrir heime, etla som husmauren heima vi hus, kanska ikkje så ligilegt a teka dik av seg og færa ut ui naturuna etter arbeidslok. Men, kvui ikkje eta nottran ute? Smyr ei nottra bita, og fær vi medpakka noen nian i heian, ei vanligan gerande sten. Onga sten i førjun lengt nian i heian. Nekrar av ta minneligaste og beste løtnum, som Birgit og jeg har haft sama vid sinen okkara, just slukar nottra løter i heian. Bostur fra öllan gentje, her fugla songur og oarsu, høyrast og engin av heia lintje kjennest. Sliga løtur gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjun. Men sliga løtur kjentist god sånn her. Lovsongeren til skaparan flyter så naturlig av munne, to hjertir av tremer og tøkk, og huske ver knytt saman i karlæka, hunaje og glei. Og hverjun huske tørvar ikkje til.

hans substanse, så åpner vi oss for livets ånd. Romerne 8 er åndens kapittel. I Romerne 7, fra 7 til 24 vers, leser vi intet om den. Det er jegets kamp for å nå frem til lyset, men forgjeves. Livets ånds lov derimot bryter syndens og dødens lov. Det er en ny strøm som fyller mennesket og tar det helt. Jesus blir nu med sin ånd den herskende makt i hjert og liv. Det er dette verden trenger, det er dette du trenger. For helt annerledes vil ikke ditt liv forme seg. Hvilken fremtid, hvilken evighet. Hvem kan skille deg fra Kristi kjærlighet? Lever du det skjulte liv med Kristus i Gud, så er du like trygg som manndraperen som har kommet inn for tilfluktsstadens murer. Utenfor luret døden, men innenfor var liv og fred. Er du i Kristus, så er all fordømmelse borte. Gud er den som rettferdiggjør. Og ved Faderens høyre hånd går Jesus selv i forbønn for deg. Halleluja. Livets trengsler, dødens ved, onde englers angrep, intet, hverken i det høye eller dype. Ingen skapning skal kunne rokke din stilling i Jesus Kristus. Men utenfor ham er du dødsens. I og ved ham skal du vinne mer enn seier og få plass på hans herlighetstrone. Amen.

0: Ta vendi Herren sær til hansara og segi, Fær a steg og hese styrstje døgne, så skal du frelsa Israel ur hånd om idja nytta. Sannelig, jeg sender til. Dommarbojen 6:14 Hvordan måtte egna bra Herrens vera, jo han venter seg til Gideon? Det var et egna bra som tog bostur alt mistres til hansara og gav honom meg. Om det at vi hittja Herren bjergar okkon, hvordan mykje større det ikke at han hikker okkon? Herre, hikk av meg og bygg til meg til dagsens arbeid og strøy. Og til år Herren her tala til Gideon. Fær, han måtte ikke drala. Han kom til å svære kvæt. Færa og i øtlån her som veikleika. Men Herren får deg i her som vil si Fær er sted og i her som styrke tøyne. Herren heier vi sunnen egnet bra at giv henne med i, og han er ikke annet å gjøre enn å bruke henne og såleis bjerke Israel via vinna av Midianitton. Vel kan det være at Herren hever meira virka vi mer enn i nekran du hever drømt om. Hever han hukt av meg, hever han giv meg med i. Læt meg ta og trygg bruka meina som han hever giv meg. Han vil ikke at jeg skal søpla tøymuna bort og egnar meg. Jeg må færa, tøy han styrke meg. Herren setter meg skjema spurning som han setter Gideon. Har vi ikke sendt det? Jo, Herre, du har sendt meg, og jeg skal færa og styrke tøyne. Etter bøy i tøyne og færje, og kjenner meg ivaleisan ui at du skal sikra vi mer.
1: Året for dagen og banka på troerne er at høyre kvendt dag kl. 13.05 og kl. 25.00.

0: Ja. Takk fyrir velkomna og det er deiligt at vera saman við tykkum. Eg havi sett fram til hesa løtna. Tofte har vi jo haft nek just vi og gjerra vi nu òsne og òsne fyrr. Nokon minnas kanska at det er som holdt unger, som er en 18-19 år, vi kar, vet du, Arist, av Tofte. Og det samme så kjenner jeg veldig vel til Tofte folk. Og her vi òsne røtter igjen, men det snakker om en annan dag. Vær Klaksvik i Jorkvalde til Gator-konsert. Og her sier Guy Penrod, forsangaren i Gator, noen gode år i midtelen, og med det andre røpte han, shout it out! Shout it out! Og måtte han vi at vi skulle råpa glede på skapen ut hva det er vi hava og det som alt må få han. Hette er om Jesu fullgjøra versk av Golgata at det er fyrir te og te og te, sier han. Og en døylig konsert som vi fotlån hos. Jeg har selv finnet det så løs, kanskje mer det siste årene, at jeg har det synder, apropos shout it out, så løs, at jeg vil begynne om at jeg var dår, jeg er ikke noen større talere, men så vil jeg gjerne være vittne for Jesus. Og det er også en tog i stand her, vi har sånn kraft. Jeg vil ikke sätta ljus under käpparna. Men fortälja öron om det som jag finns. För det kommer att arrangera. Och det fjörde att arrangera alla morgon till. Jag var tjej i 20 år, nu är det nog inte trus. Och jag ska bära det fram. Det var en missionsmygg och skala för jag är 24 år sedan. Att det Rösta mig upp och tacka Jesus för frälsarna. Vi kan hålla händerna samman. Ja, Jesus, tack för det frälsarverke. Tack för att du tog mina skulder till på du låg krossade henne Golgata. Signa till oss av lötena. Signa kvann önstäckan åkara. Måtte til vi framborde verur, verur tær til høyjurs og menneskjum til sykningar. Amen. Det er som jeg atle at jeg finner ikke å bære fram her kvalitet eller idéan. Det er noen år om Guds frels og atlan. Guds frels og atlan. Hver det her, kan du spørre? Hver det min lotor? Hvordan nemmer hun vi med? Og da jeg har sagt ja til Jesus, hver så? Hver det min avbørd? Og jeg vil lese tve stikker først, og jeg halte det gjør han som vi røysast. Og Johannes 3:16 stender, for jeg så elsker jeg god høymen, at han gav sånn så inn henne øynborna, til disse øyne kvør som tror av han, ikke skal glættast, men ha evigt liv. Og i Matteus 8:20 og 18:20, Jesus sier, mer finner ikke alt valde og i himmel og i jord. Færre tog og gjør i alt folkesløgne til deres vinner og vinner. Vi tar til døypa til navns, færsins og sonarins og hans høyla i anda. Og vi tar til læra til at halda alt til og jeg har bo i tikkun. Og så er det vittikkun. Allar deir, alt til veraldar enda. Amen.
1: Det
0: Det är gott att fylgjast vid Jesus. Myndalig att hela berg uppe av fjöttlån och ner i dödlån. Tøyen gonger kjøtt. Det vår detter av deg. Og jeg mer tykker at han gonger bare kjøtt der som han eldest. Kyrkje åre kommet mer enn i helt. Og i kyrkjen åkere begynner noe åre kvart åre ved første sånne deg i advent som mest koma. Vi skal så stått så gjerne ved helt i jævn. Til minnes om at God lær sån sin føen i heimen til å fullføre sinne freds og atlan som vil just løse opp. Det er så æsker jeg God heimen. Vi færer så inn i noen kalenderer og i kyrkjelion sammenhengje kommer vi inn i det som vi kallar for Epifani-tøyene. Og som er nevnt Hellige Tre Kongers, tøyene av dansk. Her vi tar til å halte Jesu føing og òsne døp hansara og jordan ånne. Vi kommer så inn i første togjene, hevet høyre om løyinga søve Jesus. Her etter kommer postjener til minnes om at God leser en egna sån løya og dodja fyrir te og fyrir me. Dodja av krossen hon, her han tåg togjene og minna skuld av seg. Han røys opp fra deg om påska morgon, og begge mest til, så igjen, mittlen gang og med vår, mittlen te og godt, med og godt. Så la oss av vit, om vi sier Jesus er takk for frelseverst av Golgata, alt du standar røyn i for godte. Det er godt ser okkon, djøkken og sånsøyn, Jesus Kristus, som røyner. Hette lier, la lier og i Guds frelse og atlan, som to og og pastor av. Hvor var neget vi en frelse og atlan? Jo, høymeren var fattelig. Atle veier var stongte for menneskene frelse. Og god til å huske her må i gjerra okkur. Og hvert vær så godsvært, frels og atlan. Her vi sitter vi i sin her nækka, og her har bort han opplykka som er fyra. Pastor 8 er jævd. Jesus vil fattre inn i høymen, og hans er unga liv her av folk. Tvei, Jesus gonger om og jeg fer så av krossen for tøyna og mine skuld som bød for synder okkara og opprøst hansara og så her og i østene misjonsbøyene så da kvite sånn han høyla i anden kommer i bra lærersvennerne og Jesus fer til himmels og fyra nu er hun lærersvennerne to og en. Vit godt sendebå som skulle bære misjonsbøyene vågjere. Jøl og postjer har vi nevnt. Kristi himmelsfære der hvor vi er 14. mai og i det dvelger vi hese evne 3 og 4. Som vi nevnte om han fyrir. Altså kvitt og sunna og hette her at nu det vit som er lærersvennerne to og jeg vit da sendebøyene. Vi vet da fra bøybesøgn at Jesus tjekk om han er virkjen kanskje fyr, men vi høyre særlig om tru og her kanskje fra 3-2 til 3-3-2 til Lassolos. Tjekk om og gjør det vel. Mange var lekt. Og så endar han vi at her tøyne og mine skuld oppi av krossen hon. Han røyser opp at det er 3 dage og i syska 4 dager så tjekk han om og styrste folk i trinne, og er han så for høym til sin herre. Og en av den best kjente hendingen her og henne suttje vidt som av skala, lusta, kvannsonde det at vi der i kyrkjø. Det nemlig målningeren som river alt der noen. Som viser løten at Jesus viser seg for lærer for en noen at han har opprørt sønne. Og her i midtelen for Thomas som jeg har sagt at jeg trykker vi som ikke for jeg kan legge håndene og i sønne av noen. Og målningeren viser seg løten at Jesus viser seg for tøymon og sier ved Thomas, Thomas, kom hier ved fingret tøynon og sutt hendur munner og rett håndtøyne hier og legg han i suje munner og vær ikke vantrykkvinn, men tryggvande. Thomas sverre seg ved han, Herre mun og god mun. Jesus sier ved han, jeg tror at du har samhet og tro, sælre tar som tro og eller sælre tar som ikke sæ og tro og tæv. Da Jesus var i Genesaret hava, nei, Getsemane hava, handtidgen, krossfester og deier og gjæraver, så vita vi et øsne fra søvende at det var løyte om læresvønner hans herre. Som for stående part gømte seg bortor i øtta for sjølver av artikner. Ta skilt du ikke til det som hent vi er. Det er fullgjørst, røpte Jesus her av krossen hon. Lenge frutja det og gav opp andan. Men her vi stedfest i han at han nu hei vært herran og løyen og jeg tid ikke alle okker skulda seg vi kross deg av sønnen av Golgata. Trodde jeg det er søttene, så ryser Jesus opp på grøvene. Han gikk som sagt om med læresvennerne og andre fjørte der og tale om det som har gått slå ikke til. Han ber læresvennerne være nærendes og bo etter fire jottan feiersins. Og dette kan vi lese om i apostlesøvnene kapitel 8 og 2. Og i vers 4, i apostlesøvnene 8 og 4 stendur, og mena var samme vittøymon, beian tøymon ikkje færa bostru i Jerusalem, men a boi etter fire i åttan feirsins, som tid, sier han, hava hårst om av mer. Då Johannes døpte vi vattne, men tid skulle være døpte vi høyla av en anda, ikkje menga deir heretter. Tar du enn illt vi a skilja til det som hendte? Det hadde vi nok òsni haft om vi var ut høyre sted. Og det stendte så løyes. Og tar du nu var samankomne, spurte der han og satt om, Herre, atler du og hese du at enda røysa røyge for Israel? Han sier Vittor, det er ikke for tykkene vita tøyer eller tøymer som feiner og asett og synen ekne valgte. Men tid, så bor han tøymon om høyla i andan. Ti skulle få kraft. Ta i høyla av andan kommer i vittikon. Og ti skulle være vittne mun i Beg og Jerusalem og i atle Judei og Samario og lykke til Isto enda mørsk av hjørne. Og så kom enda kjente løtan av oljefjallen og ta i han er sagt dette. Vær han opptidgen så da sjøv og ta og skudst tog han bostur ur egen torra og sundar stærd opp til himmels og det han fær bostur så i ta stå tvær menn tjata om det kvitt og klævun og ta skjøttu tid Galileo menn hvor standa det du hitt opp til himmels hese Jesus som opptidgen fra tikkun til himmels skal komme aktor og samme hot som du så han færa til himmels. Og man skal ikke på her at tøymane hever vært av alle fjallene, så blir det allega som oppått større for øyn. For at jeg har vidt ved sikkene vi noen av åkken, sikkert noen øyne inni her, att kunna stå här och huxa sig här till löten där kväll och hette det här. Och efter detta Jesus var färden till himmels. Så gjorde du lärarsvännerna så som Jesus säger både ta imån. Tar helt och samman och boja och i bön efter tog i hända skulde. Och i apostlarsön läser vi om mina första kvitter som är där. Och ta in och kvitter som är där var kommen. Vi har där alla samman kom när det är en steg. Och ta om brottlig och don av himmelen som tar i harve och bräster och og fyllt i alt huset som der sødde i. Og fyrir tæmon sundus tungur, lukka som av elde, som skilte sundur, og settus da øyn og kvann torra. Og ta var alle fylltir av innan høyla i anda, og tåg at tæla øron tungumalun, og så anden gav tæmon av mæla. Faltsju i vel stegar, skilte åndsju. Til lærersvennanir, tala og torra mål, og torra egna tungumål, for tala og tungum, kan man si. Nøkker hildt og at han måtte være drukner, og at lute skil være at tala torra. Men ta trøyn Peter fram, og kjente hans her røva, her han grødde fra hva verenlig hent vær, at de hadde krossfest som løsnere, som God hei røst opp. Og dette leser vi døsning om i Apostlesund 2. Og falskje hei nu tjekkte opp for dem hva de hadde gjort. De hadde krossfest for å løsnere. Og de øtta oss og enkla og satt og hva de øye vil gjøre gav og menn og brøver. Men Peter sier vitt her og til øysen til okken vend deg om og øyn og kvør tykkere lærte seg døypa i navnet Jesu Krists til fyrirgjengas hindana og til skulle få gav og høylava andans. Til at tykko er fyrirgjottan atla og bøtnum tykkere og öllum tøymon som er lengt bortur så mongon som Herren God var kallet til svinn og vi mongon øron åron vittna i hann og han anmyndte deg og sier, let deg til å frelses fra seg rong og slekt. De som nå tog vi år i hans herre var døpt, og den dagen lødde oss akkurat om 3000 saler til. Hette var lykke som begynne. Ønse og Peter, ja, så nå var det alle lærersvennerne som hadde vært medleiser, Möta er attor og brinja er til a bera kross, til a bera missionsbojen i vujherre. Ta stendur òsni her i Apostlesund 2:24, at jeg sier falskjene som nu tåg vi trygg, ta held og fast saman om lære og apostlarna og samfellige og breibrødingsna og bønene. Hetta var brianen, Vendi om, säger Petter. Han myntes Eva läst till bojen från Jesus, han och brorin Andreas av sinne Finko och Filto, medan där Finkos vi har sett att Gud syn i Genesaret vatten. Filti mer efter, så vill det göra tycka till manna fiskare. Ett la fylg mer, kom du vid ösen sagt, säger Jesus. Och jag ser bojen vänd om, Etla fylg mer, teg eru til tøyn og teg eru til møyn. Og ta, her vi Genesaret vatn, ta tøk og Petr og Andrea som annars fingus vis finne gøtten og setta deg ut, sleppte gøtten noen og fylgte Jesus. God kan bruka öll. Øysen er fallna mann og fallna kvinno. Det største båberen som vi kjenner bøyblene, øynda største gossver, som sambart seg selv om å være største av alle synderen, tog han er forfyllt av med kristne. Det var Paulus. Men hendingen i Damaskus brøtte lov hans herre, og han gjør det sendte på herrens, og aller helst, årsøkken til, at vi fikk å glede i bøyene, at høyre om okkara løyer. Misjonsbøyene, de aktuelle enn i det. Færre tøy og gjør i alt folkansløyene til læresvenn av munner. Vi tar til døypa til navns færsens og sonarens og hans høyla i anda. Og vi tar til læra til å halte alt her og gjør bøy til kun. Og søy er det viktig kun. Alle det er alt til hver alder enda. God sende på og i det om løy 2000 år 17. Hver gjør det hei? Jo, det to, og det er en. Øyn og kvør av okken, som har valgt Jesus som sin frelsere, ber hese tøtninger mykla oppgave. Vi er kattla til å bo av glede i bådskapen, brøye ut Guds kærløyga, og tjene næste okkara vi ei mykt og mildløyga. Læt meg å be om at Guds halte ande vi sønne kraft og styrke vil veløye okkon og Jesu gjerninge. Og så læres vi når Jesus skulle vi være åpen for å lete høyla av ande fytle okkon og veløye okkon. Nøye gavner imiskar, men alt kunne vi gjøre en gjerning i Guds rujus arbeid nå. Og i vingarne og ekrene. Lett okkara bøn vera, Jesus, jeg vil fylltja ter, hjalt du mer at tjena ter, her det jeg, nøyd med. Lett mokken bia. Jeg gav Jesus, takk for det frelse verste. Takk for enda målagene av et alt. Kunne lete opp okra hjarta dyr og lova ter inn. Og takk at jeg for frelsene. Gav Jesus, vi bia for Jesu bygd, kyrkju og misjon. Og tog arbeid vi gjørst herfra. Vi bia for det falske som bor her om løyer. Ja, fyrir landi og falki okkara, ute som heima, Elisabeth og ørun utsendingun og tøyni tænastu, sjó falki okkara og i luftene, tæm styrande, konju og drottning, sjúkun og gamlun, tæm ur stjóra og tjáva da gott. Vi byggjum vetsing yfir land okkara, ja, vi byggja fyrir tæm og nøysni vi rakta av krutsi. Vi bia fyrir Israel. Vi bia fyrir dem unko. Varvai tu teg at det ikkje vidlas bortur av lufsins røttu og gau og gøttu. Fylg okko og nødlun løy om okkara. Varvai tu okko nødl og lufsins samfellag vi te. Vi bia fyrir tøy med dodjaskullu og bia om av vi ödl og i hesson løyve og okkara deia med øy og plås høy ma kjatt her. Jag ber över dem i Jesu namn. Amen.

vi har så velkjente tonerne, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og i dag har vi Vitsjan ur Østrøtnen. Det Paul Jakobsen som kommer her i stovene at ta oss sinte om den antallige vøksten og oppvøksten som han har ved kjøkken så han var tannarenke. Så vi henger det her, her er det godt.

ena förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkman vitter og her var øyre telefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med om du gikk vi i snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hessene iPodden, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPodden. Og det var ullenek snilltere enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte nek og var tunker med en iPod-danner, tarver i øynene luttler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stolton snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdelen utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langt av marskaver til å lurte bære etter kring hver følge, men du kom til å lurte etter DR, du kom til å lurte etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Jeg ser her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og en ekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver over om til utvarskjenting som du tidsje nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv er åkken i fargen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lortar reglerlige etter, lett å kontakke, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till att sända inna. Och kvar i affär möjtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
tar kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, et sendingsen sendt, ja, men så først du øyne anmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig først du kommer ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vidt fra lintene, lett kjøyne om nødvendig, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dem bør jeg vite via Ledja og en forvindelig ferie til å bygge på ut som podcast. Og det kan du til dem teka alle som det her i alt det her i halvfjers, teka nyr av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av utlån bøkene i bygge på tunne telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kanskje latt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie tjøkken bøkene om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av tunne telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring kvart pottvarsper eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere pottvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av dere sendinger som vi gjør, altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ekotelligere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som pottvarsp. Så jeg tror nok til neste til tog. Vennandet tek du vel i møte til neste.

Den fyrre sangren Særde synda trealer Fjerst av vandave Og så vil tida tru at du kom til Jesus Og vitjer imisk Lufsens vieskifter her Jesus i svære Og endar vi ta ui davor svinner Luive li Heim til Jesus Den søttene kunde ikke være bedre tra vi et evangelisk møte, som heter jo Lusta høyr og en båskap gjøren. Høyr hva Jesus bor her.

Ja, takk for velkomna, og det deilig at være sammen med dere kunne jeg se frem til disse løtene. Tofter har vi jo haft nek, gjørst vi, og gjerra vi nu, òsne, og òsne fyr. Noen minnes kanskje at jeg som holdt unger, som var en 18-19 år, vi kar, vet du, Arist, av Tofter. Og det samme så kjenner jeg veldig vel til Tofterfolk. Og her har vi òsne røtter igjen, men jeg snakker om en annan dag. Vær Klaksvik i Jorkvalde til Gator-konsert. Og her sier Guy Penrod, forsangeren i Gator, noen gav år inn i midtelen, og med andre røpte han, shout it out! Shout it out! Og måtte han vi at vi skulle råpe glede på skapen ut hva det vi hava og det som alt må få han. Hette om Jesu fullgjørte versk av Golgata at det fyrir te og te og te, sier han. Og en døylig konsert som vi fotlån hos. Jeg har selv finnet det så kanskje mer det siste årene at jeg har det synes apropos shout it out så løs at jeg er ved byen om at jeg var dår jeg er ikke noen større taler men så vil jeg gjerne være vittne for Jesus og det er også en tog i stand i her vi har sånn kraft jeg vil ikke sätta ljus under käpparna med att fortälja öron om det som jag finner för det kommer att ske igen och det fjörde år sedan alla mörd här jag var tjej i 20 år, nu är det nog inte trus och jag ska bära det fram det här var en missionsbygg och skala för jag är 24 år sedan att det Røste meg opp og takket Jesus for frelsene. Lykke halvt og enten er sammen. Gav Jesus, takk for det frelseverket. Takk for at du takkst mine skulda til for du løg kross det henne og Golgata. Signa til oss av løtene. Signa hvem åndstekken okkara. Måtte til vi frambore verur, vi tær til høyjurs og menneskjum til sikningar. Amen. Det som jeg atler at jeg finner ikke å bære fram her i kvalitet, eller i det. Det noen år om Guds frels og atlan. Guds frels og atlan. Hver det her, kan du spørre? Hver det min lotor? Hvordan nemmer hun vi med? Og da jeg har sagt ja til Jesus, hver så? Hver det min åpert? Og jeg vil lese tve stikker først, og jeg halte det gjør han som vi røysast. Og Johannes 3:16 stender, For jeg så elsker jeg god heimen, at han gav sånn så inn hinn øynborna, til tessa øynekvør som tror av han, ikke skal glætast, men hava evigt liv. Og i Matteus 8:20 og 18:20, Jesus sier, mer finn ikke alt valde og i himmelig og jeg gjør. Færre tog og gjør i alt folkastløyne til der svinner minner. Vi tar til døypa til navns, feilsins og sonarins og hans høyla i anta. Og vi tar til læra til at halda alt til og i av bøy tikko. Og så er det vittikko. Atler deir alt til veraldar enda. Amen.
Det är gott att fylgjast vid Jesus. Myndaliga tala bäg uppe av fjöttlån och nere i dödlån. Tugen gång och kött. Det är vår dättare av dig. Och jag märker tidigare att de gånger bara kött där som han äldest. Kyrkje året är kommit mörre än i helt. Och i kyrkjen åkara börjar nödje året kvart året vid första sunnedag i advent som märker komma. Vi ska så stått så gärna vid helt i jävul till minnes om att god läs sån sin föven i hajmen till att fullföra sina fräls och atlan som vill just lösa upp. För så älskar jag god hajmen. Vi färar så in och i Nutja kalendarare och i kyrkjelion sammanhanget kommer vi in i det som vi kallar för epifanitugina. Och som ni nämnt, helge tre konkurs, tugina donsko. Här vet hat vi har halta Jesu föring och som ni döp hansara och jordan honne. Vi kommer alltså in i första tugina. Här vet höjren lojinga söver Jesus. Här är det kommer postjenar till minnes om a god läsen egna son loja og dodja fyrir te og fyrir me. Dodja a krossen hon, her han tåg tøyna og minna skuld av seg. Han røys opp fra deg en påska morgon og legg mest til, sujan mittlen gong og meavur mittlen te og god me og god. Så løs jeg vet om vi sier Jesus er takk for frelseverstet av Golgata. Alt du stander røyen i for gode. Det er god ser okken djøkken og sånsøyen Jesus Kristus som er røyner. Hette er lier, la lier og gods frels og atlan som to og er og pastor av. Hvor vi har nøyet vi en frelse og atle? Jo, høymeren var fattelig. Atle veier var stongt for menneskene av frelse. Og god til å huske her må jeg gjøre akkurat. Og hvert vær så god frelse og atle. Her vil sitte vi i snedet nækka og jeg har bort den opplykka som er fyra. Pastor 8 er jævd. Jesus vil fattere inn i høymen, og hans er unga liv her av folk. 2. Jesus ganger om, og jeg fer så av krossen for tøyna og mine skuld, som bød for synder okkara, og opprøst hans herre. Og så her og i øsne misjonsbøyene, så det kvittes honom höjla i anden kommer iver av lärarsvännerna och Jesus fär till himmels. Och 4. Nu är de lärarsvännerna to och är. Vit är det gott sändebå som skulle bära missionsbågene vågare. Jól og postir hafa við nefnt. Kristi himmas fyrir dagur var í ár 14. mai og í dag dvelja við hessi evni 3 og 4 sem við nefndu oma fyrir. Altså kvöld og sunna og hætti hér at nú er það við sem er lærarsvennanir tó og ég við er á sendibóinu. Við vita Rabbi besöna Jesus check om han var visken. Han var visken kanske fel men vi höra särskilt om tro och är. Kanske från 3 till 3 till 3 till Las Olas. Check om och gör det väl. Monk var läkt. Och så ändar han vi att helt in och mina skuld upp på krossen och han rör upp att det tredje dagen. Og i syska 4. dag så gikk han om og styrste folk
i trinne, og erna så for høym til sin herre. Og en av den best kjente hendingen her og henne suttja vidt som av skala, lusta, kvans hundre det at vi der i kyrkjo. Til nemlig målningren som i alt der noen. Som viser løtene til Jesus, viser seg for læres for noen at han har opprørt sønne. Og her i midtelen for Thomas, som jeg har sagt, at jeg trykker vi som ikke, for jeg kan legge håndene og i sønne av noen. Og målningren viser seg løtene til Jesus, viser seg for tøymon og sier vi Thomas, Thomas, kom her ved fingre tøyne og sutt hendur munner og rett håndtøyne her og legg henne i søye munner og vær ikke vantrykkvinn, men tryggvante. Thomas sverre seg vi han, Herre mun og god mun. Jesus sier vi han, jeg tror at du har samme og tro, sælere tar som tro og eller sælere tar som ikke sæv og tro og tæv. Da Jesus var i Genesaret hava nei, Getsemane hava handtidgen, krossfester og deier og gjæraver. Så vidar vi øyne fra søvende at det var lydig om læresvøyner hans herre. Så vi stående part gømte seg bostor i øtta for sjølver av artikner. Ta skilt du ikke til det som hent vi er. Det er fullt gjørst, røpte Jesus her av krossen hon. Lenga frutja det og gav opp andan. Men her vi stedfest i han at han nu hei vært herran og løyen og hei tidsi alle okra skulda seg vi krossa i søgnen av Golgata. Trudja det er søgne, så ryser Jesus opp på grøvene. Han gikk som sagt om et lærersvennene og andre fjørte der og tale om det som har gått slå ikke til. Han ber lærersvennene være nærendes og bo etter fire jottan feiersins. Dette kan vi lese om i Apostlesøvne kapittel 8 og 2. Og vers 4 i Apostlesøvne 8 og 4 stendur og mena vers samme vittøymon Beian tøymon ikkje færa bostur i Jerusalem, men a boi etter fyri jottan feirsins, som tid, segi han, hava hårst om a mer. Tøy Johannes døpte vi vattne, men tid skulle vera døpte vi høyla av en anda, ikkje menga deir her etter. Tøyra du enn illt vi a skilja til som hendte. Tøy hadde vi nok òsni haft om vi vore tøyra steg. Og det stendte så lages, og tøy der nu var samankomne, spurte der han og søtte hun, Herre, atler til og hese tog at endur røysa røyke for Israel. Han sier Vittor, til ikke for tykkene vita tøyer eller tøymer som feien er avsett og i synen ekne valgte. Men tid, så bor han tøymen om høyla i andan, tid skulle få kraft, tøy høyla av andre kommer i tykkene, og til skulle være vittne mine i Bæg og Jerusalem og i alle Judea og Samaria og lykke til Isto enda mørk av hjørne. Og så kom enda kjente løtene av oljefjallen og da han sagt dette vær han opptidgen så da sjå ut det og skudst tog han bort ur egen torre og som da stærte opp til himmels og i det han fær bort ur Så i ta stå tvær menn tjata om det kvitt om klævun og ta skjøttu. Tid Galileo menn, hvor standa dit og hitje opp til himmels? Hesen Jesus som opptidje fra tikkun til himmels skal komme aktor av samme hot som de så han færa til himmels. Og man skal ikke på her at Ja, tar man hever verre av alle fjallene, så blir det allega som oppått større fyrir øyn. Så ja, det har vi vært sikna i vi nokkur av okkom, sikkert. Nokkur øyne inni her.
at jeg kunne steg her og hoksa seg til løten der hver vi heter hent. Og etter hetta Jesus var ferdig til himmels, så gjør du og deres vennene så det som Jesus sier både til ham, tar helt og sammen og boi av og i bøen etter tog i henta skulde. Og i Apostlesøen leser vi om henne første kvitesund er her, og tegne kvitesund der han var kommet, vi har hørt alle sammen kom ned i øynene steg, og tak om brottelig og don av himmene, som de herrevever brester og av, og fyllt i alt huset som de sød og i. Og for tegne om sundes tunker, lykke som av elte, som skilt og sunder, og sett oss av øyn og kvønn torre. Og ta over alle filter av innan høyla i anda, og ta over tala øren tungumalen, og så anden gav tøymene med alle. Falt jo i vel steg her, skilt i åndsje. Til læresvennene tala av torre mal, av torre egna tungumal. Ta tala av tungum, kan man si. Nøkker helt då, at han måtte være drukner, og at lov til skil være at hele torre. Men ta trøyen Peter fram, og kjente han seg røva, her han grøtte fra hva verenlig hent vær, at de hadde krossfest sin løsnere, som god teier røst opp. Og dette leser vi løsning om i Apostlesøn 2. Og falt ikke til nå tjekk det oppfyrt om hva de hadde gjort. De hadde krossfest til å løsne det. Og de øtta oss og enkla og satt og hva de øya vil gjøre gav og menn og brøver. Men Peter sier vitt her og til øysen til okken vend de om og øyn og kvør tykkere lette seg døypa i navnet Jesu Kristus til fyrirgjengar syndana og til skulle få gav og høylava andans. Til at tikkum er fyrirjottanen atla og bøtnum tikkara og öllum tøymun som er lengt bortur så mongun som herren god var kallet til svinn og vi mongun øren åren vittna i han og han amyndi teg og segi lete tikkum frelsas fra hans rong og slekt. De som nu tog vi år i hans herre var døpt, og den dagen løddes akkurat om 3000 saler til. Hette er velika som brygjene. Ans og Peter, ja, så nu var det alle lærersvennene som hadde vært møtleiser, møtdeier atter og brinjeier til å bære kross, til å bære misjonsbøyene vi herre. Han stender øysen her i Apostlesund 2:24, at jeg sier falskene som nå tok vi trygg, de held og fast sammen om lære og apostlene og samfellige og breibrødingene og bønene. Hette var brygjanen, vend de om, sier Peter. Han myntes Eva lest til bøyene fra Jesus, han og brøren Andreas av sinne finko og fylto, medan der finkos vi har sett av gødsøyn i Genesaret vatt. Fylte meg etter, så vil jeg gjøre at fikk til manna fiskare. Etter fylk mer, kom du, vet du, sagt, sier Jesus. Og hese bøyene vent om, etter fylk mer, de til tøyen, og de til møyen. Og ta, her vi geneser et vatt, ta tøk og Peter og Andrea, som annars finkos vi sinne gøtten, og setta det ut, sleppte gøtten noen, og fyllte Jesus. God kan bruka öll, øysene fallna mann og fallna kvinno. Den største båberen som vi kjenner bøyblene, og den største gudsver, som sambar seg selv om å være største av alle synderen, tog han forfylt av med kristne. Det var Paulus.
Men hendingen i Damaskus brøtte lov hans herre, og han gjør det sendte på herrens, og allerhelst årsøkken til at vi fikk å glede på henne at høyre om okkara løyer. Misjonsbøyene de aktuelle enn i det. Færre tog og gjør i alle folkensløyene til læres for en av munner. Vi tar at de døyper til navns færsens og sånarens og hans høyla i anta. Og vi tar at de lærer til å halte alt her og gjør bøy til henne. Og så det viktig om alle det alt til hver alt er enda. Gud sendte på og i det om det 2000 år 17 hver gjør det hei? Jo, det er to og det er en. Øyn og hver av okken som har valgt Jesus som sin frelsere ber hese tøtninger med til oppgave. Vi er kattla til å bo av glede i bådskapen. Brøye ut Guds kærløyga og tjene næste okkara vi ei mukt og mildløyga. Læt meg å be om at Guds halte ande vi sønne kraft og styrke vil velløye okkon og Jesu gjerninge. Og så lærer vi når Jesus skulle vi være åpen for å lete høyla av ande fytle okkon og velløye okkon. Nye gavner imiskar, men alt kunne vi gjøre en gjerning i Guds rujus arbeid nå, og i vingern og ekre nå. Det er akkurat bøn være, Jesus, jeg vil fylltja ter, hjalt du mer at tjena ter, her det jeg, nøyd med. Lætt meg å bia. Jeg gav Jesus takk for det frelse verset. Takk for enda målagene av et all kunne lete opp okra hjarta dyr og lova ter inn og takka ter for frelsene. Gav Jesus vi bia fyrir Jesu byggt, kyrstju og misjón, og tui arbeidu vi gjørst herfra. Vi bia fyrir de falki som búir her løyir, ja fyrir landi og falki okkara, ute som heima, Elisabeth og ørun utsendingun og tuinu tænastu, sjó falki okkara og i luftene, tæm styrrande, konju og drottning, sjúkun og gamlun, Tøymur stóra og tjáva það gott. Ég byggjum vetsing yfir land okkara. Ég að við byggja fyrir tøymun æsni við rakta á krutsi. Við byggja fyrir Ísrael. Við byggja fyrir þeim ungu. Varvæt og tegja að það ekki vill að spurtur á lufsins röttu og gáu og göttu. Fylg okkur og öllum lögjum okkara. Varvæt og okkur öll og lufsins samfélagi við þeir. Vi bia fyrir tæmi dodjaskullu og bia að við öll og í hesum lúfi og okkar að deyja með að auðja að pláss hæma sér þær. Það bia við í Jesu náni. Amen.

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingen av Glegebo. Jeg det Jan Lutzen, det er Vester. Jeg tar en slag av tog mann, så færer vi det til å ut fra året gods. Hula, jeg synes om hver ærta vi der og togjen. Tar man fer tvers om en marsknastein som vi just er færen, så fer man at fundere synes om togjen. Og selv at jeg her hotetje som jeg ofte hever inn på som heter enda tog er tetjen, hva er det her for noe? Hva skal vi bruke det til?

Så bæg han, Jesus, at falki skulle seta sig ner i græse, og han tåg inn i fimm breginne og fiskarna båar, hågte upp mot himle og signaði. Matteus 14:19. Favon öron tjavon är ont, så fruja naturo som okkon hela landet, vi hetjon, lagdon, vötnon, avon, lötjon, fjöllon, björgon, hamron og lujon. Hese verkleidje kommer særlig til skjøntar, hese jævsast og sommartugina, ta sjalt kvaldene eros som hiljævset avaren. Danska skalde Kristian Winter hever fest hese hovvetjande år av blea. Hvorfor landboen sunn og stærk, og byboen svækket og blegen? Landet, det vår herres værk. Byen, den vår egen. Men hverkje hese langt og dagerne, eller jævso sommerdagerne, det så nekvære tal. Tøy det at vi slår virus med at høyre mentor Hett er a god giv i tøyarskai som kan gjerast bøtnen og foreldren virus mig. Tja tøymon som arbeider i dagsens beste tøymon, a arbeidsplossi utanfyr heime, etla som husmauren heima vi hus, kanskje ikkje så ligeligt at teka dik av seg og fære ut ui naturena etter arbeidslåk. Men, hvui ikkje eta nøtteran ute? Smyr ei nøttera bita, og fær vi medpakka noen nyan i heian, ei vanlig angerande sted. Anga sted i førjun lengt nyan i heian. Nekrar av ta minneligaste og beste løtnum, som Birgit og jeg har haft saman vid sinen okkara, just slukar nottra løter i heian. Borster fra öllan gentje, her fugla songur og oarsu, høyrast og engin av heia lintje kjennest. Sliga løtur gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjen. Men sliga løtur kjentist god sånn her. Lovsongeren til skaparan flyter så naturlig av munne, to hjertir av tremer og tøkk, og huske ver knytt saman i karlæka, hunaje og glei. Og hverjon huske tørvar ikkje til.

Ja, jeg føler at det er bjørt uten å være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lintene. Jeg er i en løsning til kjære verster kommende, ja, om andre tog man, et eller annet. Det var det knappt, ja. Og vi føler at jeg var gjest i morgon, og til å være nå om slagene halv av tog man, så føler vi til at få et godt prat live her i Lintene. Og ja, til å være opplester annars, så... Gå ut hånda grøysene og er en te. Men jeg vil ha for å lese ur Salma 24. Salmer etter David, stendt vi her, ja. Her stendt du fra Ørde Troi. Hvor skal jeg fære nian av fjallet herrens? Hvor skal standa av heilleia steg i hans herre? Tann, vi hever ådolka i hendur og rent i hjarta, som ikkje venter salsøyne til liggen og ikkje Kyrkjer falskan ei. Han skal njóta sykning fra herranon, og rattvise fra gode frelsesynar. Hettar att tarra som spyrja etter honom, tei og søtja asjon tøyna, god Jakobs sjela. Tid pastor, litt i høtton tekkara, litt i tekkon, tid avjodir, så konger dårdare når fer kom inn. Hvor det som konger dårdarenar? Herren, størskur og veldir. Herren, veldir i struje. Til postur, litt i høttun dekara, litt i dekon ditt avgjødir, så konger dårdarenar for å komme inn. Hvor han? Det som konger dårdarenar? Herren, god herskarana. Han konger dårdarenar.

Ja, ur bodjene, andagsbodjene er til neget. Hans Hirknissen hever skriva. Marna Ellingsgård Jensen hever omsett, eller tukt tilførest som den stendri her, og utgjøveren Kyrkli Heimamissjonen og Kyrkli Heimamissjonsfellet. Ja, hatt det flott. Jeg kunne høre Guds år om Om her ser rattvis gjørt, hos vi i Jesu blå rattvis gjør okken og til okken til frelse. Og vi kommer til himmels, det er fantastisk. Annars er det hun at høyre synder om Meira om frelsen der, ABC, om rattvis gjøring og heila gjøring og dårda gjøring. Det var nemlig første steg vi låse om her. Så kan du finne det i høyene sending her. En av morgens sending, for ikke så ulike lekser. Henne kan du nok finne. Annet etter noen tja lindene. Jeg har vi hva for å spille et lær her, og det er Amy Grant som for å synge Fairest Lord Jesus.